0: ba bang ba tumang wa rap money.
1: Unajua?
0: Sijui.
1: Ukweli wa mambo ni kwamba
0: naam,
1: wake zenu pia wanafaa kuanza kujua
0: naam,
1: vitu mnavyofanya kazini.
0: Naam.
1: Manake haiwezi kuwa na haiwezekani kwamba umekuja kazini, unafaa kuwa umeingia studioni, ni wewe tu umekesha na kushinda kuhug mademu. Why?
0: Hiyo ina maana kwamba I'm very straight.
1: Mke wako anajua hiyo?
0: Yeah, anajua.
1: Kwamba ukija kazini una hug kila mtu kwa lazima na fujo.
0: Hata video ziko online.
1: Nasema hivi wadau,
0: wakati unanikataza kuhug Rita, yeye yeah, anaona video ziko online. Zuri Rozio.
1: Hawa ndio wanaume ambao walidhani wakinunua magari watapata hug za rais. Sasa hizi inabidi wana chase.
0: Wanafuzu.
1: Wanateseka. Unajua? Hizi vitu zinafaa kuwa mutual. Sivyo? Sasa wewe kila mtu kama hataki kukuhug wewe unalazimisha.
0: Why? Force kwenda mbele.
1: Kwa nini una force?
0: Pigo tena zaidi.
1: Hebu zima mic nikwambie.
0: Chani zime boss wangu kwani. Niage alafu. Endeleza.
1: Endelea, si wewe ndio umesema?
0: Si wewe ndio umesema mimi nataka uendeleze. Maana jana nilisema ukasema nilikuwa nataka kusema mwenyewe. Hai seme. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b